0: ko na ye onyansafo
1: hallelujah
0: do do bon kwasiafo
1: na do do ho bon kwasiafo ho hallelujah
0: amen
1: do do ho bon kwasiafo no
0: kuna mane
1: tiani ye papa eti this year fa ho bon onyansafo fa ho bon onyansafo because we said you don't have money, no, you acquire the adi. Hey, listen, listen well. So why if I want more, I miss this year be powerful.
0: And then you're for
1: more. And then you're so for more.
0: And
1: then you're so
0: for
1: more. You didn't have money, kwasi afuano. Oso benya problem. Oso benya ubenya hau. Ubenya mani. I want chile. I come. Me na me catch you. Me me the mwana benya safo. Mele mwa bo nyasafo etia ile so pa so nyasafo no wa dwen tie ba dwen mo se no on vangeres o se e pe bibi ya de man no nsanke wura didin me fa mo ho bon kwasiafo
0: dabidabidabide
1: sene ya listen listen when why na do ho bon na nipa ho do ho bon no
0: ene ba che ba bia ba fa yo ba ye
1: o se se na do mishiranjo na nsiranjo no che che ma ne ma oka as chapter 5 anania de no anania de no Ebon yire
0: Safaria
1: Safaria Safaria ene ne yire nyina why na do ho bon no iseke urade ni bo ba bo se do ho bon no
0: ene che
1: e chira oda che urade be chira chira urade ma na e be gina de do ho bon no so obi de no gbo obi ene na dwuma firi ni sa ko dwuma wi dwuma kama kama na do ho ko bo stubbornness bi wi dwuma ho oh man fiu omo hey Hey, Aisha, 104.5. Awurade Nyakopo Enshaw. Awurade Nyakopo Enshaw. Ya mpae.
2: Ya dawase abandenden. Ene nso ohunye mbo bio. Oyie firi somo dia bahanmo. Na pe wasem oba. Emene ho de ntumi so. Onkonkon no djuma. Obi a wahwe ase pega no. Obi a mere sending de oni mo Awurade mo hunu hunyi. Wasem ba emeni gye wie pe ye. Yesuma wasem sensa o mayale inu mfeni ngwase mu. Na wiye akaso no aye. Onkonkon mu akwa ba Yesu dim. Amen.
1: Awurade Nyakopo Enshaw. Sofo nsem ne bua wa wo ka. Aye te se me ho asem pa na wo ka. Akwaba ko se sofo asem a wo ka de asem me ho asem pa na wo ka. Awurade asem no sa na te. Etofo ma ne wura wo ho. Isaiah chapter 34 verse 6 no Bible no ka asem bi.
0: Asem ne tiafo ebo.
1: O se asem no eba ne tiafo.
0: Emo no.
1: Tienie papa po. Asem ne tofom a ne tiafo
0: emono
1: nti nyankopo asem no etofom se kim ewo se etie nimpa eno na osuboni yohani
0: yes
1: ebla ye chee no no die ntia ma ye chee ne se wo hene no kowale wo ba bia eno hu kwan se owale
0: imia yele
1: eti osuboni yohani e preach na no kofa asem no bashim bible se twi wo hene no
0: yes
1: Nti oma ye kofa osuboni Yohane bai ade ne be she fiase. Ti nyankopon asem ne tofom a etwi won. Eno na ema Yesu. Ene na somafo ne nam na okasa. According to Matthew 23 no. Etwi falasifo ne ne hilafo no a. Ana somafo ne bai Yesu nche be ka se Yesu. Unim sha okasa a okasa etwi. Kirekirafo ne falasifo na na. Osimbunya won. Munya won eni fry for nkwasiafo a
0: woni adwene
1: woni adwene a wo mukire ni fry for kwan woni nyina abeto amenem eti nyankopon asem ne tofom a etwi eti awurade asem bia no wa beto fom a ni wura ne ho saade ye we ne ma asempekafo ye wo problem no wo ma ye asempeka dwuma no ye wo problem pa e wo sa asem we ho because asem we na tofom a ni wura wo ho etie nipa nyankopon asem bia entie nipa no na enye nyankopon asem nti se nipa mienu kura na egina ho a na wo ka urade asem a asem a wo ka ne nipa mienu na se se etie baako ana se betia wo mienu nyina eno ma asem pekafo wo problem nti wo ho asem pekani bia na wo behia se sofo be bia meti no ye tumi o tieni o sofu ye tumi ade ade ne ye tumi a mi fi wura woni me kasa tia no tini papa nti ema asempekafo omo a womo ya asempeka dwuma no womo o problem e wo fie atutu e ho because ebi a na wo fie wura kora no ebi a na wa bia petashi ba ebi a ginish ebi a we Ndevia, usu wu pretty. Aha. It is an attire. A basa. A seminal. A top for my new rawa.
2: A castle.
1: TNE, papa. A top for my new rawa. Inti, I had to say, I could be a cotton wedding, I see.
0: Aha.
1: Or two wedding, I see now. A softeny pretty. A man who are most among to Mubuasi. Mamun could you be cooling among to Mubuasi and among so radia duma. Obesiesi monso mukunu dia mamu na munja nkofo kuna jiji ajeje no mema so amwa ha mudi nkofo ayirachi no monso munhwe yie na kwa neti ho praise the lord sofu plichi
2: obio
1: sa shambe de sofu kaniye papa papa akwa na busi islam ana otiwa na sofu nkofo omje nkofo yire de sofu plichi won
0: owinsa
1: na sofu ni plichi obu ho a wonum jot wonum jot na what the jotty ni we ni koke sen impedia ni ni pedia koinsen in the sofo preach ones and the sofa koi if one idea
2: jotophone
1: we fund ye preach one na sofo ne se mua mu boy drama is so mon satira na musa samage na mon wale akwanis sofu preach one na sofo ne dani message no se monsua modin sanye semu ni pedia wa shadia wa rinsa amu a fraya troka akwani to this year se wa hese sofo na say preaching.
0: Was preaching?
1: Who preaching come, baby, I would in them. Hey, baby, I do preaching. Oh, in them.
0: I won.
1: A sanum, sanum, heading. Into a seven or a bar, new law. Because I believe me free pistia, bedrana do and a dupa battery. And I'm here, my dream say, no, said my brain. Miss Mammy, I could tell you who be a blame. Let me give ya. Kwa sori Sunday bi na mapebe bi ada timi dawala mkochi mmemashi tu radio bi na sofu no preachi no preachi ade o kan nyina ne sei ene kosi ablantie datam na kotokone has ewo match wa ablantie emo eto clock mpo wakotena Kumasi Sports Stadium e twa ball boy e babo no no mien champagne mu no wo twen ebi so atam chance e de kotomutu no diwia no wapebe bi ada eti where do we no she sofo ne ya madafo no ba mi fie no ko ya
2: akemeka se wo
1: akemeka se oba ya ohu she mi koto
2: dehu
1: no eti fie wo afa ya munya abotrema
2: asofo
1: eh asempekafo e wo mu fie no fi se asem no etofo ma
0: tiafo
1: Isaiah 34 verse 16 say asem no ni tiafo
0: emo
1: no
0: ze etu obi
1: eno na yesu kasa na twitwi filasifo no ne sedekifo no no mu keka wo mu tirbom and ma yes be ye wo mo atamfo because wo kasa na wo kasa wo
0: no kura
1: si ye enti asem no bo ho ayeka ya na ewo nipa bi mai ba ko la no a ye preach for promises ho akwa ba ko frem so sofo promises de mai ye bi sofo se promises pa na m de gu container na m de begu tama ha ba nke duty nke mintu ya fi se bosha ma sha ma fa nya adwuma no sofo me ye sure kra se no na tie me wa he
0: oyiwa
1: tieni
0: abaje for musu ban no
2: ya tutu ne ma
0: on pe boshe pa
1: eti e preach fie da esiwie a sofo message yi a mo preach aya to aso ma e kwasi ada na sofo asem a wo kan de onipa a wo wiase de odo ho agbo no no ehia papa Proverbs chapter 19 Proverbs chapter 18 verse 24 no e ma bible no kan se mu Proverbs chapter 18 verse 24 kan se mbi
0: ofa enamfo pii no
1: dia ofa enamfo pii no
0: e se ono ala ne ho
1: what word ni ye
2: pii
1: jode no ho bo enamfo pii
0: o de se ono ala ne ho
1: e de sai on or de sai on wan kasa no ho
0: adamfo bi ho no mu a
1: e so adamfo bi ho a
0: o fa mu si onua
1: e tie ni ye e ti dia wo do ho afam no no e kire wo shebre enamfo bi ho a wo fa ado ko problem
0: yes
1: ana namfo bi so wa ko problem mu a wo mu yi wu free problem nu
0: wo bua wo
1: eti me anamfo a me fa no e ya anamfo a me ko problem mu a wo be yi ma free mu anamfo a me hye nkran enya anamfo a wo be bu ma bam anamfo a wo ko ni ma na ye twon san anamfo a da che wo be nya problem e wo wo mu ho eti wo se ne ofa namfo pi no
0: sai
1: o de sai no ho
0: na namfo bi wo
1: na namfo bi so wa
0: o mo fa mo husi
1: o ho ben no a
0: we nyira
1: tie ni papa papa eti wa na obetena se decide se adamfo a ma fai mi amadamfo eje buodi
0: future survivor
1: alaba ofa namfo bi e won kran odi na chi anka asase o to no
0: dakuman
1: dakuman akosi ni ba akosi boss quarters akosi boss quarters elisi asase ni so ese ya asase no ananfo bi ahoya ukwanima na ye wom ya
0: yes
1: Ama ya asase na wo je bwade won tenkna ha pe o we dia no asa wo pe boss quarters bi wa mu ba kra won tan nche wa ha no msi mukwa na msi je bwade invidia wo ka no asase wo benye bi ato wa ha bi uno na nya asem ketua eti yiro ho na fato aso fo o shes lose o say evangelist for the ebe wado do na msi je bwade we tre santa kra esi ho eti osi ya ba ko Nam se toaso no toaso. Se ka me se je body sa toaso do toaso. Nam se je body ma fam pem tre ho a. Sa fa ko fo.
2: That's right.
1: Osu, o de evangel o de ma fam pem ha. Ana ko ebi ona chi wa na obesi toaso sex.
0: Eh?
1: E fa de akwa ne de no kosro sene ne de no. Da no je di sa se ah edan we pa me bo so evangel se kan yo. O kan se edan we min furo so na me ma soro na ho na da che me toaso. Na kamekura efo no ase akamekura kamma ne duro fo mpa akane wase asoro hanum se nana nka matena soro nana nka se no bangfo bi fefa na nse ode kwaje advance kakrakre bibia ba no ho
2: why the
1: eti ananfo bo wa odo ho bono a
2: otwe kwakire
1: hallelujah
0: amen
1: uko Jeremiah chapter 39 verse 10 look at there yanka ho enkofo bi a Nebuchadnezzar ema Nebuchadnezzar di nkwasi asem Nebuchadnezzar no yobia na osuro nyankopon ye pa na no make kind install with Jeremiah and me hu ya wo se bible no eye yes sabo abo anu obi tum bi sa wo se sofo ebla ye pam able no e wo genesis no okonya ma bi wale na ma no okonya o mo wale ye no eye den no okonya sa ma no wale because adam bo Ewo, Cain and Elbu.
0: Mema mienu.
1: Ede no kwenye asa ama anu wale ye. Satam ne wiyasi na tse. Tie, inti Bible no, yesi sabu abu anu.
2: Mutroni na.
1: Na wosha kule mpa. Moses ya wo no Exodus. Ede no kotro Genesis. Ya wo Moses wo Exodus. Ede no kotro Moses.
2: Asasi
1: yangu manu. Ya wo Moses wo Genesis. Ya wo no Exodus. Eswa no no tro ye. Eti Bible complete we no ene efle Moses ene nyankopon si choro se mfiti ase ni miyesei nti nyankopon bobo na pa simple ene ode ma Moses ye ade e choro nti ma okọ wale wo mu ne de e kwa kro fa so nkonya ma nyako eti saa na eti eti saa Nebuchadnezzar we se no Daniel ho no ne Nebuchadnezzar na no woman bi a wo Jeremiah no woman bi so wo ahemfo woman num o ko bless so woman wo hu Nebuchadnezzar no woman bi ne life baby ya wo no ne papa ne bibi ya wo ahemfo woman num
2: ho asem
1: ne ho asem a wo ahemfo woman num eti Nebuchadnezzar no yo bi a na osuro nyankopon o se Odi Daniel kwatu odi Daniel ekwatu jata buom kura no na eya ne ya Bible sa na adwene po wanna na wa ma ya mfa ne mprafo kura a ma ne nchen
0: ja ayefom twem prachu
1: tieni ye papa ya wa ma ya mfa ne mprafo kura a ma ne nchen efise na odwene onyankopon enimpa no
2: ho
1: ehye ka urade na Bible sa wa nidi wanom na nani sure because na owo nyamesuro na enkrofo bia ode no hokɔ bɔ wɔ mu no o sɛ sɛ kruso no bi no mbɛka kyerɛ ne sɛ na ɔyene semra na fa wo ka wati ma no na obi ala mɔmpa yɛ
0: adadua na
1: ah ɛna ɔmo yimfuru wɔn sɛ no
0: otie wɔ mu
1: ɛna otie wɔ mu tie listen and listen well ano pɛ tie me ye pa afutu a wutie ɛnsɛm a wutie kwama no wɔ mu nante
2: yɛ kɛgu asum
1: dia wo do wo bɔ no dia yɛ kɛgu asum aye problem mawo aye nsira mawo aye nome mawo ene ye nkoso so ye de ade e mawo eti de wo do ho gbo no no de wo ti de wo look at why shene ye papa eti Nebuchadnezzar according to Jeremiah 39 verse 10 Twitter tie no akrofobia na Nabukadnezar afa wo ma na mfoti
0: ankobia hene
1: na so ankobia hene
0: Nabusradan
1: Nabusradan
0: eja amano mu ahiafo a
1: eja yo manu mu ahiafo a
0: woni bibiala no
1: woni bibiala no
0: ebi wo Judas asene so
1: awo Jufo asene so verse 13
0: ana ankobia hene
1: na ankobia hene
0: Nabusradan
1: Nabusradan
0: eri Nabusasban
1: hallelujah eti yo wonkofo mienu bi
2: omudin no
1: Woman na no mo ne na bukaneza nam na wo mo keka nsem gunasum oh ye fraba ko
0: Nabusradan Nabusasban
1: ana Nabusasban wan hwe ya wet o techre ma be yato wa wutie ye no so o pese o ko hundi pani dini ye ya Jeremiah chapter 39 verse 10 to 18 edin wo bet said ye we no wo ye wagene se wo boni nyina o techre ma be yato fom Ne Nabukadnezar wadamfuo bi yefrɛ baako Nabusradan
0: ana Nabusasban
1: ana yewo baako so Nabusasban saa Nabusasban ana Nabusradan wamadafo ne Nabukadnezar isanka urade din enti ayi te sɛ babone
0: atala
1: wa Zimbabwe
0: Mugabe
1: champanfuo we mienu tienie papa Tienye, na wo se wo ye democracy na sankofo wo ebe tufo democracy ebegina
0: yeah bi
1: ebegina tienye papa eti na bukaneza de no ko bo sa anamfo ya na ye flo wo mu Nabusasban
0: omdo
1: ana Nabusradan wo mu na no mu tu na bukaneza fo wo se ode ba ko so ye na nkobe ahene tie eti se omampanyini se wa nyane no meye ya na efri ministers a etwa de ho ahia
0: omo na amwa
1: no nkofo a wodi wo mo ho bo wo mo no ehia ye papa eti so my way ankoye ya national council fo empanfo yankopon ba busha won ministers empanfo a etu o mampanyino fo
0: council of state
1: tenye papa yankopon ba busha won
0: his council
1: Asomdwe ntimi amawurade mamu a Nyankopon bebusa won
0: Christian Council
1: sampaifo a won motwa aban ne ho ahia tieniye papa hey bagana na awurade amwende jatoma
2: asia awurade bebusa mo
1: won awurade bebusa won
2: shamochi
1: efisa mo hona awurade begye
2: akra no
1: ehona fre tieniye etini pa wodo ho bonu no Nabukadnezar de no ko boss an Nabusradan Nabusasban
0: wo dance kura
1: wo moto ato aso wo nyina dine ye Nabunabu tieniye papa Nabunabu na soso saa no no nkasa so ye Nabukadnezar etutu mu se dine kura no wo mo no mo form ye no mo de ma no etie ko wi ase no san konfo we ma wo tu nyankopon mla e ba se punishment e ba no nyankopon twa san konfo we gai e dia ketua ni nyina ade command Nabukadnezar ko demu ewiramu awinwira
2: ani aboa
1: awinwira tieniye papa awinwira eti ukọ Proverbs chapter 13 verse 20 a bible ne ka sembo Proverbs 13 eti wose ani anyansafo emmo
0: na dane onyansafo
1: na dane onyansafo
0: no de bon kwasiafo
1: na de ode no ho bon kwasia no
0: ohuna ma
1: ti o ani anyansafo emmo
0: na dane onyansafo
1: na wada ni wonyansani
0: odo bon kwasiafo
1: na do odo ho bo da ho a
0: una man
1: tie ni papa sa odo ho bo kwasia ho a
2: bada na kwasia
1: ube nya problem tie na tie ni e na ye bi sa ho sha no pai why na odo ho bo no
2: how to fo
1: dia o to fo no eh dia o to fo no tie wo ye dc coordinator o wo ho district secretary
2: Treasure.
1: Wo mu nyina twa ho ahia. Ehyanka urade ni. Wo mu ni wo nyina na aka bom. Ena mu ye district no.
2: Pagya oman no.
1: Mu pagya oman no. E urade si mi sa sey.
2: Dodo ho abo.
1: Wo mu mo twa ho ahia no.
2: Su ti sey.
1: Wo mu su ti sey. Wo mu kire wo sey Ghana sika ni ye nche ni.
2: Ana se faisi se oman no.
1: Ana se faisi se district no. Ana se faisi se kuro no. Ana so sey ye nche ni. Ya bai na abanti yenchendi Ishaka urade din sika betomu a yenchendi mputu nyuma bi ebeye no na mayenji 20%
2: efensia
1: wo mo mo twa wo hwia no Isaka Awurade din. Wo ye headmaster. Empeifo a wo no wo mo administrators a wo no wo mo ye school no.
2: Mo fa adwe.
1: Wo no wo mo fa adwe a. Wo hwa wadwene mu a. Aba ba no mo de ba. Ye fa sika we mata ho. School books no ye kwaje ni 200.
2: Nti wo mo kaso.
1: Ye nye ye nchen 300. Ye mane nye 300. School tade ya ne ye kase ye mpam ne ye mfa bi nto so ne ye nto ma won. Se be ye be nye sika gu ye botom. Nipa wo do ho abɔ no no. Ɛkyerɛ sɛ ɛkyerɛ wo suban tiɛne yɛ papaapa deɛ wode wo ho abɔ no hia ɛti bible ne sɛ ɛne yɛ nyansafoɔ Proverbs chapter 30 no 13 verse 20 no wɔse ɛne yɛ nyansafoɔ mmɔ na da ne wɔ nyansani na deɛ ɔde ne ho bɔ nkwasea ho no ɔhunu amane sɛ wokɔ Acts chapter 5 verse 1 down a tie Acts chapter 5 verse 1 down
3: atro die ho aso twen
1: to aso ma me bible ne kan word bi
3: na obema bi ya didi ananias
1: bema bi a na ne din di ananias
3: ene ne yiri safaria
1: bible say ne yiri safaria
3: to asase bi
1: okoto asase bi
3: oyi tade ne bi sie
1: e na oyi asase ne tia die bi
3: odisie ye
1: odisie ye
3: ne yiri su nim
1: ene bible say na ne yiri sie ri ade
3: onim
1: onim
3: na fa bi baba egu aso fo
1: na ene oto asase no
3: odi efa bi
1: ena odi asase n sika no fa bi
3: e bi go asemafo na ase
1: ochemu na oyi bi ena odi be go asemafo ni na ase
3: petro ka se
1: ena petro busa na se ananias
3: odi se ta so akoma ma
1: ada na se ta ya so akoma ma
3: be di atro
1: se be di atro e tra hun konkon
3: na wo yi asase bi ade
1: asie na asase na wo to ye no wo yi asase ni tia de bi asie
3: e wo ho no
1: e wo ho no
3: enya wo dia
1: enya wo dia
3: wo to ye nso
1: wo to ye nso
3: ni wa wo
1: sika no wo wa wo nsam
3: ana fa asaje mboni
1: ade na wo fa asaje mboni
3: enya nipa no dia to
1: ache enya nipa no wo dia to ache
3: eyo
1: yakopon
3: ananias ti ensam ye no
1: na ananias ti ye no
3: ohwiase wu ye
1: ohwiase a munu mu wa wu ye
3: ne hu kese e ka wa
1: na bo nya na hu kese e ka safo no to aso ye
3: na mlantie no so
1: na mlantie me fa no
3: chechere
1: no e chechere
3: no ani friade
1: e de ni friade
3: sie no
1: e ko sie no
3: e ba no hwe mi ensa
1: no 3 hours time no.
3: Ne yire so
1: ana ne yire so ne yire so bae ne yire so nimdi asi
3: e bae mu.
1: Ono so bae.
3: Ne Petro busa anse.
1: Ana obae na Petro busa anse.
3: Ono so je sala.
1: Ono wo yire ukunu no. Asase no. Se de ukunu kan se maton no no. Sa na moton no ana.
3: Kache me.
1: Kache le.
3: No se ane.
1: Ana o se ane.
3: Sara.
1: Ane.
3: Ne Petro kache anse.
1: Ana Petro ka se.
3: Ana maya anokro.
1: Ada no baya adokro.
3: Se mo be so e wa de ho ma hwe.
1: Hallelujah. Tie wa di ni yo. Adenti na woni wukunu woni ho agbo wukunu
3: maya nokro
1: na maya nokro
3: mo beso urade ho ma hwe
1: na mo beso urade ho ma yeden
3: ahwe
1: tie word ni ye pa oba de ba ye no sanko be hu se ni kunu atwa nkontompo etu ono no ba gino ho mie no mie no wa ka nokro no oba ye no de no ho ba bo ni kunu no
2: hwantro
1: ena de ni kunu ne ka ya o mo ya nokro bible so ma ya nokro e ye den
3: e beso urade ahwe
1: e beso urade a ye de ade ena wo kwa ba mu a bebre DC ni ni coordinator
3: ye baako
1: secretary wo ma ya nokro de ye di Ghana sika ye di Ghana sika ena wo kwa asole mu a asole treasurer secretary ena shofo no wo ma ya nokro de ye di asole sika tieni ye papa po and the mate ni bi ni ne driver bi anya nokro
2: eni
1: ye tika we na sika ye de over ni ma o ye si wo mu ntwi tek tek atosu atosu tanoso tanoso ofa yiefo pew tanoso
2: gonso
1: kwajiba 5 million ogun botom wo ba ni sesi 1 million 800 na wa ye no eno a na obeye na wa kan ni nyira ogun botom onim sha ko gonso wa wiki engine no ade ba chi na engine no na ye mre na wa pake ka na kosi wa se engine na ye mre ka wo na nko toka amu no tie tie na tie ni ye hwa wo benya problem mate driver or how beba wo so amane beba wo so usika bi beto Oba boka bia.
2: Wontiasie
1: da. Fisa boni a adwene wa utirimu no. Tie ne ye papaapa. Ananias ne ne yire. Wo moto wa sase no. Ana mu ya tie de ne bi se na Ananias se ye kwa. Kase ye ton ni sei. Ana ne yire ne ne ya adwene baako. Bible se otwa hwe ya ne ye ma no so ne yire ba ya na asomafo ne bi sa ne se wo so bra. Asase no moto ye no. Sai na munya ya na ena na yere se ai de mikuru kan ye no wa bible sa murmu wa pepepe ena onu su twahwe ye tie ene sai na te obi ni ne yere aya adwenkro ama onu akasa ne ma me kura wo wo no no ye bo ne ba yie ye mane no ene maame ne ba wa wo mu gira fie no na maame ne gira gate ene ye ne ne di nkomo
2: abontin
1: tieniye ene obi ne ne yire aya adwen ba ko obi nua wa brochire ene wa beto asase ne wa ble ne sika se jisi dan tieniye mampa wane ne yire aya adwen ba ko ene ne yire ka kire ne se ei unia yi edan ya odi ablo sesi
2: kesis kanayira
1: konso fa ho adwene wo Daya when you abla who seen America so America so sa. Un first can be into asasi bi and twin chamber bi. Na won so
2: un se bi ase.
1: Un so un se bi ase no. Wan hwe ye dachi who see dan wie na ukunu. E wunuan, wane ne yire flaburo chire ba. Boss quarters you kromo ma ye ntinamo. Enti un so sika na ye dia bla won no. Un so pa asasi bi fatu ba media menka se wie ukunu ne de. Unuan ne menka se wie no me ena menka se sika na ode ba no fani nyina agu botom ana se yibi nemum de meka se tu hufu mpenfo se obenyansafo yegune be oh abibifo yakopo hwe ye no se nkofo e mfa wo mun kogu awiam because adwene guta wo mun adwene ne nye adwene nye adwene so ye kuta dwea ye ni sai ni mpanaso ayete sai ye ni ye papa nyansa ho adwembone abibifo ye best
2: adwembi
1: nobody oh what
2: we be to see ya
1: sene ye enti bra osu no kura sem ne odo ho abawere no
3: uti no
1: ana woni ada wom bedrom wada wom Holland wada wom France
3: Pakistan
1: awurade yesu na efie bi abusiafo asidi ama papa no efie a ewia ba na nchanse no nane won bi da
3: alomi
1: eje sa africa ha enipa nyo na o hwe ba bi asase ne sha oyira ba ho na wo gira du fie ona wo twe san fie na nkasa no aga o sanke ye di ye museum na ka obi a kwa aburochira kwa bobla na ke ama na kwa hwe sa fie no okwa na o de asua nyansa because adwene weni patrim wo e bibirim gana ha no enya adwene pa wonu ya kwa da wo mbre disika bra o sa fire si dan na sa wo asura wurade na wo si sa dan we ma na wawie ye be ye suroku wawie ye enye papa Bible say Ananias yire no de no ho body ane kunu kwase asem wo diye no na Bible say kai to aso da de na to no
3: kwase na amunwala
1: na amunwala
3: yesu hwiase wu
1: na ne yire su hwiase yade ade
3: ewuye
1: etia kwan ya ne kunu ne fa aso wuye no
2: sakwan
1: no a eti ni pakura wo no ho agbono no
2: esue wo ni mu no
1: esue wo ni mu no
2: wura wo mu
1: haba ti asem ni ye papa abrante oba kai men calendar na kwa bra boko ani mu pa Eh? Mi ni makwa bia owo ni o price si aye fresh as of market. Oye bukuma ise se ya. Wo e bukuma yo. Ye chan plane ticket kwa America. No there ho kwa ball black americans.
3: Gangsters.
1: Me wa.
3: Yo yo follow.
1: Black americans. Wo gana ni aye chan plane ticket kwa America kwa ball bra no. No there ho kwa ball black americans. Ana New York ho. Night crop and a kikre tuo pepe na police for ban yes kata womu nyina
3: yebone bae
1: obi afa the paper shemla we a black america we a break black america break we so a black america we dey all your ganani o paper se kra nyanya ready wa ko di nkwasase mwe ene ya man so pa eno was of market oloduka
2: ja botre
1: o tumi sho mi say o se sofo o message we dey san repeat if it's a sofo me kwatena you worship asofo ade na ha me
3: eh
1: akofo bi a me de wo mo ko bo wo mo ose sofo e betim kra bo me din na me wudin ni dia me mo ose sofo bo me din na nke ni pa bi fantu wo hofo
3: Celsius in America
1: Celsius in America
3: yeah
1: wa ba back e be ye bukuman
3: Neon
1: Price Station as of market. And yet you say, when you probably be a way, yet me say, Shema catch yourself in the mobile one to me. One to me, you and walk off a rini at them for
3: that. Bakumu.
1: It will also a cotadia near Bacoba and a rini not to then move a pie.
2: Rikinico.
1: No, no, so one in Babia was she, you know.
3: Get to Hono.
1: Get to Hono in Babia was she, you know. swami. Total nechi wo. Ese kitu ebu wo. E ho wi nko anu kokeni eto no ho me kira posifo posifo nko ho. Ye nko skata wo mu nyina. Eti akwani ko ho, wo konum wi wo ho. Wo ko akoje ne sefo na policefo be skata wi fo na ede ne fly. Ene wo she commercial prison yard.
3: Yes. Wonum wahwe.
1: Wonum wi o. But ese so de no ho bo wi ni nti.
3: Ene nyansafo mo.
1: Eti Bible no se ani anyansafo mo
3: anyansafo
1: na dani onyansafo
3: na bo kwasiafo
1: na de ode le ho bo kwasia no
3: huna mane
1: hallelujah
3: na to akoyi no
1: tie ni ye papa na tie ni ye hwe uko first kings chapter 11 verse 2 na waka 4 to 7 no tie ni ye na tie ni ye papa listen and listen well.
3: Solomon yirenom ene na bosonsom no yene Solomon do man anafo
1: Bible say oyene Solomon ado man anafo a
3: bebre aka fo lo baba no wade mu abofo
1: ene ma abofo
3: amanfo
1: jidanfo
3: sidanfo
1: kitifo ma
3: awofra mamemu wade ka ho asem
1: jidanfo ka se
3: ka che izafo ne se
1: ojakopo ka che izafo ne se
3: munko mu awale
1: munko wo mu mu
3: omusu amamumu
1: tiede o nyankofo ti wo mo wonin munko wo mu mu
3: na omusu amamumu
1: na omusu nko wo mu mu
3: ampa
1: obakumu
3: akusa
1: munko wo mu mu a
3: obakumu
1: akoma
3: akuri nyamu furachi
1: akodi di ade
3: enyamu furachi
1: tiede ye pa nyankopo wo vision
2: oni da wanim
1: oni de wo wanim
2: kosa
1: ene wo ka kire wo sey baabi ene sa o abaye bu ho no wo kwa wade na ne mame ne papa ka kire na onfa
3: me ba ifo
2: na no ye ba ifo
1: o se ni ye papa
3: uguma wa
1: na mame no mame ne papa yakopo ma mo vision bi
2: wo de di wachiri
1: wo de be ma ana oba kwa kire ne pe wo de kire na na yakopo yi sa vision da kire no eti sha oba ne yade oba bua wa na be ma ne yade oba bua wa wo ja no kwa oba ya pepepe no ka che se eh oba ya wo de ne be kire mi di in fact oyo oba ko kwhwe ne wu mbom na osu ba nye because oba no me hu no ebe bua wo na wo subambo ni wo betima wale oba wo tumu se obi ba wo nkonkwa ha no ompe no ho asem tie ni e so oba ne so nya ana be ma ne nya uja ne kwan ba ya wo se ey oba ya de no bekire mi de kwaku mo de nam ene namafo amaba yetumu fo amomfa abaya we de
2: boy
1: menya sure se babo wo
2: yel mo wele
1: tie ni e papa oba ya kra hwene se hwene se se de mi si hu no emi hu ni ye tie ni pa
3: enye ba ye
1: enu bi na Samson Judges chapter 14 Samson me wa ye tu ne fo yakopo ka kire wo mo se mo hwe ye ena ma nko wo mu
3: na mo so ama mu
1: na mo so ama mu Judges 14 no verse 1 no
3: Samson awade ye
1: Samson awade ye
3: na Samson san ko temina
1: Samson san ko temina
3: ko wo ba bi wo temina
1: ko wo ba bi wo temina
3: e filistifo ama ma mu
1: filistifo ama ba ni mu
3: na obeka kire jane na se
1: ena obeka kire ne jane ni na se
3: ko wo ba bi wo temina
1: ko wo ba bi wo temina
3: filistifo ama ma mu
1: filistifo ama ba mu
3: wo ba ma me wale
1: nko fa ne mle me nko wa
3: na jane se
1: ena ni na ka
3: mama
1: ya no mama
3: ena o ma mu nya
1: ena o ni amu ma mi
3: ani oba
1: ani kuro yi mu ana
3: na wo ko wale oba filistifo
1: ma wo ko wale filistifo ma momuntufo ya na
3: so ka che na jan
1: Samson ka che ni nan se
3: wo fa na mla me
1: eno ana me ye de ade
3: mepe
1: e ko wi ase Judges chapter 16
2: ade ne mo
1: ye tutu na ni nyina ye twetwa ne se ni kuntunsi ani e koto twene bola so listen and listen well ten ye
2: ade ne mo wa
1: so ni pa wo do wo bo no no ehia ye pa adwuma bi wo kwa wura ma wo do ho kwa ni pa bi adwuma wo ma wo ye kwadwofo e ma wo ye lazy tiene mini mo bi a wo kwosu adwuma wode no wo akobɔ stubborn ni bi wo inside ho wanti me asu adwuma no eti wo ye akora na so wo kwosu adwuma nipa wo do ho wo adwuma na wo kɔ no wo kwa wura mu no enipa wo de wo mo ho kwobɔ wo mo no enna kyerɛ sɛ adwuma no betume asu awia na sɛ wuntumi asu awie Bemba bi din wo bɔ ne yire wa ye timɔdrefo.
3: Yes. Onwale ne timɔmle pa.
1: Onwale ye no no tumi bu abusua. Ne wo fa senom ne ne sisters senom. Ne maame ne ne papa. Ene wo ba bi ode ne ho kɔ bɔ wo mo. Ene wo ma ne maame wo wo no kura sika. Agye se wo contact ne yire azana. Gye se wo contact ne yire. Ene wo bɔ ne wo fa se a na ne yire tugu na sum.
3: Ene mlem die.
1: Ah.
3: Hwɔdie.
1: Se die wo de ho abɔ no no. Na wo twa so wo first kings na
3: wasi
1: aha
3: na
0: Sa amai.
1: Awurade
0: ka che won
1: se. Awurade ka se.
0: Israelfo.
1: Mo
0: nko omumu.
1: Ma mo nko wo omumu.
0: Omo so e ma mo mu.
1: E ma kwai bo no so ma wo mu no.
0: Won na so bobota wo ho.
1: Bible se Solomon de no ye de ade e ba ta wo mu. Ode no ho bata wo mu no. Verse 11 no. To 13 ne kwasi se.
0: Awurade ka che Solomon se.
1: Ele awurade ka se.
0: Esa se we wo ho.
1: Esa se we no ma ba wo ho.
0: Na wo ani ma pam so.
1: Na wo ani ma pam so.
0: Asade so.
1: Asade so.
0: Ame se wo
1: mi se wo ni ti.
0: Ti na mate ahine na firi
1: husam. Ti na mate ahine na ade ade.
0: Firi husam.
1: Hallelujah. Am se ni pa bi anu ho kobo wo mu ti. Wunhira.
2: So te.
1: Yakopa ji wunhira firi husam.
2: Odwuma sai.
1: Ha? Oba bi anu ho kobo no. Wona wo yire ti kama kama kama kama. Be se ne.
2: Oduma san yeyi
1: wedi. Wafa wo yire ti do ho akobɔ young girl bi. Ne nan tiantiantiatia ne toti sia menhyam.
0: Edabote.
1: Ne waja wo yire si wo na do ho akobɔ sa wo ba wi. Ene hwɛ musuo ne san ne wo haw ne yare. Ene usikasam nyina ye basa.
0: Stanu san wo.
1: Usikasam nyina ye basa.
0: Oje ne jawo.
1: Ene wo se bla. Ene wo no me nyina ye basa. Ni saka urade din. Ene pe bi a do wo mo akobɔ wo mo. Jeni e papa nipa bi a do ho kobɔ wo mo
2: na maye mu
1: ene ablantie kama kama ene wadane ahoroba
2: ye mu bi o
1: wadane wi ni wadane kokeni listen and listen well tiene tiene ene no pan why na do ho abɔ no na de do ho abɔ no so e be wi o sɛn ye de ye tufo ne aka wo nyakopɔ asɛm papa na akyerɛ wo Proverbs chapter 1 verse 33 no aka sɛ
0: de otie ye no
1: obatena
0: ho ko
1: ne
0: ho adwo no
1: ama ne ho adwo no
0: a so musuo bia
1: de otie ye no
0: obatena
1: ho ko
0: ama ne ho adwo
1: no a
0: so musuo
1: bia Proverbs chapter 19 verse 20 tell some ne kan sɛm bi tiene tiene ye papa o si de otie ye no obatena ho ko
0: na ne ho adwo no
1: a
0: so musuo
1: bia Proverbs chapter
2: tie futuo
1: inti
2: tie futuo na
1: Proverbs 19 verse 20 no
2: tie futuo
1: na
2: di atenatena
1: na di atenatena
2: wo nyansa
1: na wo hu nyansa tie futuo na di atenatena
2: wo hu nyansa
1: na wo yede ade
2: wo hu nyansa
1: wo hu nyansa
2: kire nyamu
1: hallelujah tie futuo na ti atenatena ansam ya ye ka kire wi efise bre ye wo mi aye bre bone ediba ne wo mti asase we so ko Ephesians chapter 5 verse 15 na edipa ene wo mti asase so enye wo mu nyina na dwempa wo yetrimo ebu wo ha wo kosura na ye ne ya hallelujah ebu wo a ebu wo kura wo ye ya na ye wo ya
2: onyi sika na
1: ene akwochira wo beto wo wo kwetwa 25 years wo ba gana ha behwe wo a wo betwa 6 years efi a wo di abesi ya no a
0: eh aho ya
1: na ye wo ya so wan hwe ye edipa wo wo agbo wo no sister bla hey ana sister wakwaju obi sika bra wakwaju obi sika wa blochire so be ma no pepes sika na wa fa ma no pepes na ne sanka
2: de disika no
1: ku de di
2: awie ye ne
1: okeka o sa ka chire so di agora be sa ma ya bo na ba wa ya ma ya bo ble ya ba o ka si wa wie ye be wie ye pa ya le ye no me stroke na wo hwehwe so wa hwe ye nipa wo de wo mo agbo wo mo no wa wie ye enje fe eti bible ne ka sem bi kan ho
0: 515
1: i was say
0: asese apo wo futu
1: wo si asete na pa
0: e wo futu
1: so pa se wo tena sase we so na wo nya de pa wo didi ade pa wo nya nhira
2: nya somdwe
1: asete na pa wo nya somdwe a wo si asete na pa e wo futu i was say
0: wo ye mo nantie ye
1: eti so wo nantie ye
0: aye se wo na onim nyansa
1: aye se wo ma wo nim nyansa
0: mo se nyansa fo
1: na mo se de ade
0: nyansa fo
1: so wo nantie ye nipa wo do ho bonu nipa wo fa na dafo nipa do ho bata no de wo gye afutuo e fa no ho no hweniye
0: abe wa ko animu
1: e fa wo nkobɔ wo mu a wo mu nim nyansa
0: atuatefo
1: na mo fa ho kobɔ anyansafo e fi se bre ye wo mi
2: e bele bonu
1: awurade nyakopon hira yen
4: ahuda danumra ahuda danumra ahuda danumra ah wonyame asama e de na e ba wo nchen aye aduane da bia me ka se Jeremiah 15:16 wo se nyame asem ba aye waduane aye akomatoye mu se de besi aba ma wono ne waye dai na wafa enti anapai evangelist odru ene ne ye kasa father de ye ne samba ke se pa oh are ye ne de sia no sa of you fear
5: aye Jesus
6: Mama entrance. Awurade ada wasia no pay.
5: Amen.
6: Ahwe yen kra na yen nipadua soma de chepato yen. Ahyedan kan udin e wan wa yama yen. Ada wasia.
1: ma wa ba yi twen ni ba ni ma bi ba bi ye kan ye se yembo anase pie wanim nya ye bre eni se ya ho den aye no anya kwa na o me yetumi aye nhira ye da no pe wo describe yes e na no pe odi na e ya mi ni me so me ko pentecost asofo bi wanam no mtrasim painful pa na me so bi se o mo se

0: kremode yade ne funu to wa lai la la so o ye e o te kwa ho sire sire ska lai lai la la lai lai la lai lai fast do ko koma ka be fo ne boss lai la ila ila la la ila ila la la la
1: shakawra didi
0: misini ba foklo ana no efuna gu konfa na che
1: hospital
0: ani wura no ma ebi accident ebi yare ni ade ana yaka omu nyina abom ana yapa yapa ko omogu anyakem ya sese no te sai ana yakotu amra kese otafo ana anyaka no ehwie gu te sai anwea ana yakuwanim kuachi jira ho jira ho da ho kakra aha bra bra okay afe ubetimi apaja na ya paki dasani agu anwakam na ya paja anwakam na paja na dasani eyiyi ko ebi di niti ne sane form ebi di nchem ubehwe na obi kunu ba na obi yire su di akire hey ye wasemo mise ko fridge num ko hwe ye di obi yire di ato ase di obi kunu butu ne so e akotwe kra ho ya wakotwe kuna wo ho wo bi yire o ye de na to form di obi kunu butu ne so obi aso naked bo bobo hu pa humbe urade o na da wo bewu no yi ase na be kire ba bi a wo ko di makus wu ye ko na yi ase gently no basa basa asofo atwa ho hia na wo hwa da si di koso na wo yase na wo twa wa otumu se baby bible said yes asase we sue na na ye hunu un sa kira no wi se muhunu ti ada wo bewu no wadan fofo e bebe ye na se ye hu omo na ye hu se baby a wo ko e mama shisha skirt shisha shulkwan kashia we shi na skas go skas go ta ta ta ta ta ta pa pa pa pa skongong skongong skongong pa pa pa ma ma pa pa pa pa pa pa pa pa ma na obi yire na obi gina ha na obi gina we ye na se kura no e ma ye hu ba bi ya na me banjeres me me bewu ama ho abetu soro kuma ye ho na e ba ho madafo fo no mensoro fo ne obi a gentry nya me shiro fo onko a etu wa wuja ho ne kura na tire ba bi a wukọ obi a ababa wa wa ye abọshe na wu oburo ne so ya hwe na yiase ye de jade samed ne nisho sura oda ho sa abọ se fa de nisio fu ne niase die nyakopo yi akyere ne ba bi a wukọ ne no ma obeye ye no ye yi kyere de sa na osu ohunhumu a na aba ho na mani ya adwa di oda we di ase wo sori wo si nani sue na nuase nyina ye nusio ba bi a wo kọ no ye yi akyere na wo su na ba ho na mani ti abortion fo no mu wu a wo muta nuase eta ye nusio pa wu na bia ho ye du dress ye wa di wa hye fom na ya kata so na ya sa gusu congrate wo da sani na ada ne first floor na ye gu no congrate ne ya to aso na kemeni fradi na kemeni msa dan ne egunu congrate ene de wada sani ada ne first floor abrosan de edi kan na verse 20 no 14 to 20 no akase yetintim so yetintim so sa no Job chapter 14 ho no verse 2 to 3 na kase
2: o se aha opue se nhurei
0: opue se nhurei
2: na otwa
0: na yetwa
2: odwane se sunsun
0: odwane se ti o nipo nipa piese nhwirei ne yetwa nipa jane ti se sunsun
2: na wonyina
0: na wonyina na to aso a
2: na wo yisu na wabue wani
0: tie wo su dura saman no ha ye yisu na ye bie wani ne ado ye den
2: na ado me kwa temmo mu wani
0: wache ye yisu ne ye bie wani ne ado kwa temmo e ho ne problem no

0: Ebusam etredu ba ko Proverbs chapter 11 verse 27 wasa kan se mu
1: o yo papa chiri kwan no
0: iti di o pe papa chiri kwan
1: no o hwe ani so
0: o hwe ani so
1: na do di boni achiri no
0: na di o di boni achiri no
1: e ba ni so
0: boni na ene be ba ni so papa bi o kro bi wo wasa kro ponsar wo ye friend mo sia so ye friend ejabo na ni din ne ho nam se mu o de uba kwa ni fie kwa du abai we mu o bi amfe ni mako tu me bre mako o de duane wo fie ho no tete wo nye ye o bre so no kwa ntumi ni obi aso ntumi ntibi o me bre sa na apura gupom na fie wasan don ni se nwira da ani ni msepa no won kwala mi ni miensa afa koko boto na ba kwa furu kubi iti no atere koko mcho na beto boto nu na ba kwa feli wo soro eba na book bi no na feli an toboto nu na fanche na team sana papa ne da ho osole ya no yi ni tuo doboro ba oba ya no de bejira kubi na se no de share soro akra ne tisoro no ehu wonu mi shepato no mi kwadwo na me ba wo sifam cream o tena se se no anu ene wati hwilim ene wanya 22 years Roman father bi kura ne de hwilim ma no opa ne to asasa na Roman father bi ba che ne hwilim ene wati hwilim
1: mi kodie na me ba no
0: papa no bubu da 15 years akra ne titoy wa gudam sa kura nya abosom sa papa no so bubu gudam fie dudum man tai wo mo mana de mo bi mo de tu eti e da no bi am ana manje mo ana mo ko u da den ko ne apro wo mo ya ansana wo mo tuma ko sie papa no lot of pa ye hie gu ba ka tim ni nsuo mu manje mo akra ni bubu ye no papa ni su be wu no obubu gu ho Nshakewu lade. Eti bibia wuye no yenye. Na shawu se wiye uso bia. No bisu abesisi. Wonko obia kunu ho, no obia bawde ho. Nshakewu lade. Wo obia yiro because de ogu bia. Na ma shofu ba, shofu ba. Oso ti o se papa we de ni geni geni. So. Shi obi dem. Awa na shofu se nyakuba. Ma dobotre uhui o se asofo me se na me ya bafra na asofo le me sibre sumbu se asam kakra u ba wi asofo obi yireda akwanso asofo a se ete se asofo se ache na asofo le so bu sa na we ne da so da ba me se se tri o se gaga da ni aka stre se asofo se ache na sofo nso obusa na wene da so da ba me se tri o se gaga da ni aka stre ka o last re ko si die u ye na sa si su na din na obi ye na o ne best school wa blanche ye wachi na dem ho kom mo ntina mbe ko sua o din na dem ho problem da che o ma u bo hu se yes se na wi anu ya tu man kani teacher ni a wo manko fo manko school that year da wanim obi ko tan wa we problem e don ya bi no ha wo dia ni dia sister na wu o na wo dia wo di wani ba hu so ko e bodi nye ju asek check out ade because Proverbs chapter 24 no verse 12 no say
1: so we say
0: Ose se wo se.
1: Ye nim wei.
0: Aha.
1: De okela koma ni hunu mu.
0: Ose de okura koma no ohunu mu ana.
1: Nda obetue onipa ka.
0: Nti nyankopo ose obetue onipa ka.
1: Se de nenu ye
0: ti. Se de ono ane ne ye de ate. Obetue onipa ka. Se de onipa wa wene ye ti. De kris

0: Bible e wo mo bo Bible degree akopa fil Bible mu aye kire sha ashafo na ma wade e ananso se wo koye oba wade wo fie wi a agi so de kwa so de raso ansha na nyakum ya be obi obetumi amam quotation ba akopa wo Bible mu na so nya sa sem ba akopa wo Bible mu a meje preaching na ma nipa bi wade ama omo wo muntumi akoye hawo na ndura adwaman na mlache na maba wo wo mo ebo because esiesia yesiesie diko awade mu no omo ya ne kakra ma ne problem na beso ase ne nimpa na so awade ya ade o nyakopon ni jehopa esti wo nyakopon wo hyehye awade no wo gumu shade ya baya bema bia betumi awale ene wo hya asofo na je awade no afa ama sese mlatia ne maba wakike wetripim mu na Matthew chapter 24 no Udi ya yanko Genesis chapter 24 verse 1 to 4. Na ye musa ya musa wanum na ma wade ya Bible.
1: Genesis 24.
0: Aha.
1: 1 to 4 no.
0: Bible ne sese.
1: Wo hwehwe yire ma Isaac.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: O si wo hwehwe yire ama wan Isaac. Na wan na hwehwe yire ma Isaac. Yanko hwese ya asofo akwa.
1: Na Abraham aba akokura.
0: Na Bible ne sese na Abraham aba akokura.
1: Na odi enapi.
0: Na odi na bebre.
1: Na bade sha Abraham di nyina mu.
0: Na yes na Abraham wade nyina
1: mu. Na Abraham ka kire na ko ase.
0: Na Abraham ka kire na ko ase.
1: Ah hwe de owo nyina aso.
0: Na ko ahwe de owo nyina aso.
1: Fase ka masine mu.
0: Fase ka masine mu.
1: Na mama waka urade osu nyakopo.
0: Na mama waka urade osu nyakopo ntem.
1: Se enwale kenafo
0: se enkonko wale kenafo
1: a meti omu mabi mamemba bema
0: ka emi mamepa
1: amen
0: eti fitiasie no Abraham ono wu Isaac
1: yes
0: wono ena oma Isaac awale e sheke wrade din da
1: amen
0: so hwe Genesis 2 na obo hu se onyakopon na bo Adam enti obo Adam wiye no ono nyakopon na na okope oba edine ye diade
1: Abraham
0: eti sa foundation no ana Abraham ye diade ade so because Adam na ne papa ene wo nyankopon eti ya wose wo nyankopon na ye diade ewale ma no ene wo hye de akwa Abraham so beto aso ma Abraham ankesa ene kope eyire eye diade e ma ne ba
1: sa
0: ene sofu otumi koma e sofu otumi kofa oba bi dim de nu koma wade a abra o ma me no papa enim ho ahwe sa wade ene eye no me papa papa papa eti ene ama wali guo bebre akoso because di onyakopon hyehye no nipa pese ye di di onya ose wo kyerekyere mekwa ene wo hyehye nsema nipa ye di ade ahyehye eti uko Genesis 29 no a Genesis chapter 29 no verse 14 so wo sese
1: verse 14 no
0: aha
1: na leba ka kyerere ne se
0: na leba ka kyerere ne se
1: ampa
0: ampa
1: wo ye medompe
0: wo ye medompe
1: ene mehonam
0: ene mehonam
1: wo tane nche beye bosome
0: na otra ne nche ba bosome
1: na leba si Jacob se
0: na leba asi Jacob se
1: enam se wey menu yanti
0: esa se wey menu yanti
1: oba so me kwana
0: so me kwana
1: chama de me fanya wakatia
0: sira me asuma wa ba shume no chira me de me fanya wakatia
1: esu leba wo mama benu
0: na leba e wo mama mienu
1: opani din di lia
0: peyin de din lia
1: na kuma ne de rahel
0: na kuma ne din de rahel
1: na rahel eni ni maye miamia
0: miamia
1: na ne ho yefɛ
0: na ne ho yefɛ
1: na ne mo nyam
0: na ne mo nyam
1: na Jacob do Rahel
0: na Jacob do Rahel
1: no ka sɛ oba kuma Rahel nti
0: oba kuma Rahel nti
1: mɛso mo mfie nso
0: emi ma me
1: amen
0: eti aha so Rahel ana de ne ba ema Jacob shaka wradi din da
1: amen
0: eti aya hyede a efiri nyankopɔn so besi Abraham so a eto aso a eba na verse 28 no Bible no sese
1: na Jacob yesa
0: na Jacob yesa
1: odi ne che na wotwe no
0: odi ne che na wotwe
1: odi ne ba Rahel manu awale
0: odi ne ba Rahel esa so ye de
1: e manu awale
0: sheke urade din da me she Bible no me pe quotation ba kopa kire sai asofo ene ma awade e ma ne awade akwakoye problem aye kesi ama na mlache no maba wotumi nwale
1: yes
0: ene okoye oba ho ade wofi a yesi foko aso de nkobon kwashiaka ansa na nyakopo ajiatum me pekotesir ba kopa etre se ukoye oba nwade a eje so de kwa so de ma ansa na nyakopo ajiatum na unya de blame premier preaching ko Exodus 22 no verse 16 Exodus chapter 22 verse 16 na yenhwa de ebu ho
1: Exodus 22 verse 16
0: 16 aya hwe quotation se no so mame
1: wase nipa nta nipa entam nsam ho emla
0: aha
1: so bi kwada da ababa wa a wonye na wade e
0: ah o si so bi kwada da ababa wa won fa ma na wade e
1: ene ne da
0: ene ne da
1: ma ne ma etira de
0: ma o ma etira de
1: no nwale no
0: no nwale no twa emi ma mi
1: pa
0: aha twa so e
1: se naja empene
0: se naja empere so
1: o de ne ma no
0: so de ne ba ne ba ma no a
1: onka ni sika ma
0: hallelujah
1: amen
0: eti eyade a emle no mpo fiti na nanu ma bless be duru Moses a bless nyina no no yakopo shemla ema enani eja ene ma wade e and the said to me no asafo na Jeffrey and na yeja nsem
1: yes
0: shaka gratitude in that
1: amen
0: and now ko ye oba wa dia yesi ano de nkan ho kra ene ye the beginning afa na atun kwashiaka wa shi ma ubo enanom ade yeja nom ye the bible na kira mo wo se ne so ko oba bi fie na ko ye ro wa dia ne na ja ne ne da asedia bi o mbe shese wo no utumi tu awia uwie pa oba na ba ye were hallelujah
1: amen
0: Deuteronomy no chapter 22 verse 16 ye uya no for 28 na aka ho
1: Deuteronomy 22 verse 16
0: 16 what say
1: sabafo no eja enkan kire empanifo no se
0: na abafra na ja enkan kire empanifo no se
1: medeme ba mama obelma yi aware
0: medeme ba ama obelma wei awade ye
1: enso ompani bio
0: enso ompani bio
1: na hwe
0: na hwe
1: wode anim guase sam
0: hallelujah
1: atene so
0: o kan story no a wase me de me ben ama de ade ben ma yi awade e
1: sa
0: na che se eja ene ma awade e ena ene ma awade e awo eti verse 28 no wase se
1: verse 28 no
0: wase se
1: so obalba so obalba bi hunu abafra a oye obaebu no
0: eti so obalba bi hunu abafra oye obaebu
1: no wonfa na ma awale
0: wonfa na ma awade
1: no che ne ne da
0: no che ne ne da
1: no ohunu a
0: na se hunu a
1: ene obalma a one no da ye no
0: ene obaebu one me da ye
1: no eba baba no eja
0: eja
1: ama na ama baba wona jadwete
0: onko masofo
1: dabi
0: ada
1: oma baba wona jadwete dabi
0: pastor
1: dabi
0: reverend
1: dabi
0: apostle
1: dabi
0: uko hu baba wa bi na so pe na so so ba wa no a bible ne se koma baba wona jane ne na
1: gita interbenadu onu
0: aha to aso e
1: o se ma baba wona jane interbenadu onu
0: aha
1: na onya ne yire
0: na onya ne yire
1: so bre na sintie
0: hallelujah
1: amen
0: eti aha no etra ye nsai evade she mu kana so uko hu baba wa bi na ope no na ko hu na jane ne na na de onbeka to anim no ye wie pe wa wie
1: enu ano
0: bible so wie a abaye wo ye
1: no ni awale no
0: eti wa de sham no ene bible m ka emi ma mi pa
1: amen
0: e ye Pentecostal churches na dwe no omo ahyehye wo mo policy se de ebeye a ema no eno na ma na Pentecostal churches ne ma di guma omo nsakira ye no because adwe omo di ko nyina ne se e ya wade wo mo policy awade no se de ebeye a won benya kwan atwema no na mom enye onyakopon hyehyeye ka emi ma mepa
1: amen
0: amen na hwe de akoso etu koto ba bia ye ye wadina ya hwe mama bema no na busuafo na edin ne yete ho shaka gradini da
1: amen
0: ana omom ye dede ne nyina aye ma na busuafo ene na danfofo because a car bema no e bobo no e ma na busuafo nya de a won ba de ade ebetu aka ni bi eti omo mu ye wedding dede ojede wo dodo shoshoshoshosho awo wedding na si nyinala eye ma na busuafo because wo ye attempt to solve wale ya one chike wo se wo call ma me ho no eswate hallelujah
1: amen
0: de kwa wo fashe wo no eswate de kwa huni aba ho no wo ye attempt to solve wale ya afese wo ma me cry from se brain scar wo ka che ne se unim de esi wo ma me na nka se nim de esi wani so de oto wo ashe na uwali wiya efe no me nyina toto ye wiya efe wo shashia shobo ne problem ama no hallelujah
1: amen
0: efe uwali wiye pe na wo ma me pem wo a efe wo saka kire ne sesese de onu mhye ma wale anya te sha fresh no hallelujah efe na emwo a ekọ be ma no na na wushafo nchai no ebla be ma be wale se kim na swache etu kwa waje na sia e ma no a wo mo aye wa de na se ye de de nyina aye oba no na busuafo na danfofo bako na meme na busuafo na edin because e kana eba no ebe ma emo a na wo mo wofa no edebo a wo mo no eso ba de ade etu hwa wa de ka na ekwa ya hwe hankechefo no oba na busuafo no ehin no ententem ekọ ekabo okabo emfa mo eka because enya de omo betua bi hallelujah
1: amen
0: ana be ma na busuafo no so ehim no boko she kofi ye kwame ese wa wali die na ekọ maako maako enti onyakopon sense na ni gye wade ho nti no awade ewrade wa makwan ama awade anya problem amani mpa etu se Genesis chapter 2 na verse 24 wo nyakopon hyesa awade kema awade yade o nyakopon ni je ho papapapapapa dia po ko ubie first Corinthians 7 na yefa 38 nka ho na yefa ehwo no enshi na yemla topic foforo so Genesis first Corinthians chapter 7 verse 38
1: verse 38 no
0: aha
1: o se enti dia odi ne ba baabunu ma awade
0: no enti baabunu no se dia odi ne ba baabunu e ma awade no
1: wo ye no ye
0: wo ye no ye hallelujah
1: amen
0: enti baabunu no new testament jinum kura no awade ntwaamu hallelujah
1: amen
0: every Genesis ene ba blesso so ayi history num ene ba prophet num eba manus prophet num eba major prophet num ene new testament so afofele said you odi ne baabunu ne baba abunu ama awade no
1: oyɛ ne yie
0: na kye sɛ new testament ni nyina no still ɛna ne agya na ɛde ade ama awade ɛti awade sɛ de ne gya awade wo nti wanhye sɛ awade sɛ awade mɛyɛ problem ama nimpa na mɛmɔ gumu hallelujah sɛ de ɛbɛyɛ ɔba ɛne bɛma bɛtuma kɛ ho abom na na sɛ mɔ ka sɛ mo ngo hyɛ asase aso ama no ayi abam nti no awade wa nyira wale tawe te sɛ de ɛna yɛ asɔfo ayire yɛ ne a yɛ ntimi nwale no hallelujah
1: amen
0: che po Genesis na man Genesis chapter 2:15-25 o nyakopo hyesa awade kama o sise
1: na awade nyakopo de onipa ne kodua
0: awade de onipa kodua di ntro mo
1: se onno no nwe ho
0: se onno no nwe ho
1: na awade nyakopo ehye onipa ne
0: se na awade nyakopo hyesa onipa se
1: tro mo nwe nyina dibi
0: hallelujah
1: amen
0: ko 24 na mame
1: 24
0: aha
1: Senti na obalema beja neja.
0: Senti na obalema awurade da wade enti. Ano hyehye se obalema beja neja ene ne na.
1: Na odina kobata ne yire ho.
0: Na odina wakwa ye dia de.
1: Akobata ne yire ho.
0: Akobata ne yire ho twaso ye.
1: Wa ye honam kro.
0: Na wa ye honam kro.
1: Na obanu obanu da daja.
0: Na wo mbenu no
1: ede da daja.
0: Ta nshaka awurade din da. Eti awurade hyehye wade no hwe Genesis chapter 4 wa. Genesis chapter 4. Verse 1.
1: Verse 1.
0: Aha.
1: Kenny Hebel.
0: Kenny Hebel.
1: Na Adam hunu ne yire Hawa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Adam hunu ne yire
1: Hawa.
0: Hawa, nshake urade din.
1: Amen.
0: Wanka so hunu ne mpra ho.
1: Dabi.
0: Adam hunu ne yire
1: Hawa.
0: Eti onyakopon hyesa awade ma Adam ne yifu meboa.
1: Yes.
0: Eti Adam ne yifu awade no, onyakopon na ne hyira na de so.
1: Yes.
0: Wono na bo Adam ti ono na kofa oba ne bre no.
1: Sa.
0: Eno hyira so na be ya oba na okunu. Eti wose Adam hunu ne yire
1: Hawa.
0: Eti Adam na ne yire ye Hawa. Ne yire ne Hawa dado. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti obi ka je o se duaba na omukodi ye no. Eye Adam fa ivoa. Na oye trofo because o fa wiyira enye dwaman no wabo.
1: Dabi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: So fa wiyira enye dwaman o.
1: Dabi.
0: Eti wose Adam ho ne yire. Eti Onyankopon bo oba na odin ble be ma no.
1: Sa.
0: Sa ne yire. Eti duaba na omukodi ye no wanfa no. Enye sa Adam kofa oba ye duaba na si tronum.
1: Babu na nka ne sa.
0: Ke emi ma me ba. Babu sa mo nwire ntira de ya kire no.
1: Sa.
0: Wose Adam ho ne yire. Na oyade ai
1: na onyinsane
0: na oyade ade
1: onyinsane
0: na de yehu ye yiro
1: dabi
0: yehu ye mpra na yenyinsane
1: sa
0: bible no se adam ho na yire na onyinsane twaso ai
1: na wo king
0: na oyade ade
1: wo king
0: ene so de yehu ye mpra na ya wo kwado
1: yes
0: yehu ye mpra na ya wo kwa me
1: yes
0: yehu ye mpra na ya wo ama eti onyakopo hyesa awade e ma adam no ko first Corinthians chapter 7 verse 8 to 9 ya hwaso ma me
1: first Corinthians 7
0: I 8 to 9.
1: Paul to awalefo ne sujafofo.
0: Paul to awalefo ene sujafofo.
1: Na me kama che sujafofo
0: ne. Eti na onyakopon ehyesa awade enti wo se, wo ka tra sujafofo ne akrafo se.
1: Eye ma won se wotena wo se me.
0: Enye ma won se, eye won sa nka wotra wo se me.
1: Na se wontumi hye won so
0: a. Wontumi hye won so a.
1: Ene wonwale.
0: Wonwale. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti awade ya de awade ne je ho pa.
1: Yes.
0: O se wontumi hye won so nti.
1: Wale.
0: Wale. To aso e.
1: Na ayesa wo be wale.
0: Babu se ayesa wo be wale.
1: Se se ho be yen.
0: So be tra ho no wa bure jaman.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Aha.
1: Na o se ayesa wo be wale.
0: Ayesa wo be wale.
1: Se se ho be yela yela.
0: So so ho be yela de.
1: Eti
0: problem 1822.
1: O se de wonya ayela no.
0: Eti babu se de wonya yere no.
1: Wonya de papa.
0: De wonya mpra.
1: Dabi.
0: Hallelujah.
1: Dabi.
0: Se de wonya yere na nya. Ade papa de a. Na che se de wonya mpra no. Wonya de bone.
1: Yes.
0: Bible said the wonya yere no wonya de papa
1: na wonya wade ho ani so
0: na wonya wade ho de ade
1: ani so
0: hwe ko John chapter 2 verse 1 esa se urade na ni je awade ahunti Jesus Christ okura ba asase weso no ofa ono ankasa kwa yefurase
2: yes
0: because awade ya de urade de je ho ye papa papa
2: yes
0: eti so ya brate baba oda se utie me na wo tete wo yire ana se wo tete ukunu wagya ukunu yayaya wagya wo yire yayaya na na se wo tie na se wo bura dwaman na se wo nya wadre se obe wale ya wo problem papa papa
2: sa
0: wosi de wanya yire no
2: wanya de papa
0: ena so de obi nya yire a na wanya de bone
2: wanya de bonsam
0: ko sha wade esam wo wajo ho
2: eh
0: ko sha trad ko sha so sha wafe chete wade din
2: amen
0: e ma ya bu mema na mema ya bu ba enso no ma ya bo ya boswo ni edi ya manu machi ni egu wade e ena ye di wade na ko ye good ye to ye manu eti ye to ni ma oba bema no a na bema no chen kwashia ka okobo ya
2: eh
0: na oba ni jimi kakra bi a na aseda bem etu amema na sika ya bem chaka urade di
2: amen
0: ni akwachia oba ni chichan koko ase ni ekuno because enoko wale oba ya di 26 million 10 million
2: yes.
0: 5 million
2: yes ye so akura no
0: ye to akura no hallelujah
2: amen
0: kwale na dani gold ni diamond
2: getri
0: na ukobo sha ka wei na so oba do betra wo nche na so ka ba ko no ka ba ko ka bi no ka nan a e dia na besi wo fie ho chaka urade di da take quotation mami
2: John chapter 2
0: ah verse 1
2: kena yifrusia
0: kena yifrusia
2: na ede to sumi ensa no
0: na ede to sumi ensa no
2: we share you from kena
0: we share you from ahifa
2: kena awo galilea
0: ah wa ahifa
2: galilea
0: galilea aha
2: na yesu ni na na me mami
0: wo yesu ni na mami ede ade
2: ewo ho
0: e tie sense awade e awade de ji ho nti yesu ba ono akasa bo ni ketem kotena yi awade ase
2: ai awale ase
0: awade ase
2: yes
0: sense awade na ni ji awade ho pa
2: sa
0: Enije awade aho pa. Enti mrate no maba wa. Mumwali na munyan plantie no.
2: Eh.
0: Bachira, bomadi sachira wagen. Hallelujah.
2: Amen.
0: Che epistante chapter 4 no. Epistante chapter 4 no. Verse 9 no to 12. Je the Bible ne ka.
2: Sanga 49.
0: Aha.
2: Kichemu
0: enkron.
2: Enkron.
0: Ekodumienu.
2: Ekodumienu no.
0: Wose sey.
2: Benu yase ne baako.
0: Bible no sey. Nipa mienu ayase ne baako.
2: Ebi se won bre market ye wo ma wo.
0: Ta se won mo kobre e de time a anaje won mo wo ho a aketua pa e wo ho e ma won.
2: Sa.
0: Aha to aso e.
2: O se na se na se ohwiase a.
0: Na se nipa mienu nam na ba ko hwiase a.
2: Ba ko be ma ne yo.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Oba do okuru da ho na anaje ba ko yale a. Ba ko ba ko ba ko hospital.
2: Yes.
0: Na won so a won wale ya won go da ho no. Wo yale anaje a.
2: Muntum chiwa.
0: Nketenkete ba chewu. Ubewu. Hallelujah.
2: Amen.
0: Ye ti the Bible no Awurade de ji awade ho no.
2: Yes.
0: Wosi nipa mienu da na do a wo ho beye won hye.
2: Beye won hye.
0: Hallelujah.
2: Yes.
0: Na ba ko yale ya ba ko de ba ko ba ko hospital.
2: Yes.
0: To aso e.
2: Wosi na ba ko fu a ho yase a obi nka ne ho no.
0: Ba ko fu a wo da na na do ketenkete chiwa.
2: Obi nka ne ho no e ma ne so no enuye.
0: Enuye. Hallelujah.
2: Amen.
0: Eti to aso e.
2: Be na se na so on ba nu da
0: na ba bro se on ba nu da
2: wo ho ye won hye
0: wo ho ye won hye
2: na ba ko fo de
0: na ba ko fo de
2: on ba si de na ye
0: won hallelujah
2: amen
0: June July
2: eh
0: weather na ye cool
2: eh
0: January December atija fo bre
2: yes
0: mun wale na mun yan pratue no ka emi ma me ba
2: amen
0: wo si se ni ba mi enu wale no da wo ho ba ye won hye
2: na ba ko fo de
0: na ba ko fo de
2: be si de na ho ye won hye
0: o ba de na ho ye won hye
2: Na so bitu omu baako a
0: na ebetu omu mu baako a
2: ba nu